السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ഏറെ പ്രിയ നിറഞ്ഞ പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയൊരു പുലരിയിൽ ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം.